Der er været og drikker grinder i svære. Der er hot smidt og flue fra sære. Og de aner, der er det savs med vold. Hør det med en flue med vold. Det savs, det tager på en ændre sender. Og jeg lige er nem at forsvinde. Jeg rufter, der er en af hos for revs.

Der Michael og ni, bei der Oma hem og pent. Dejlig kjørt, den hem og så møg og alt kendt. Doch badet sagt Oma, det svirt for om esse. Svirt i meiner lab, dag ni, vergesse jeg Oma.